Я заведу їх у дич. Кур'я з цмірами, мат з цмірами, зі зб'юкан. Куди б деш скуслів. Сам собою чоловік сперязан за суді. Вони башкей друга, коли гріш на брей. Тут, знаєш, мржвіш, деякі так ось згубав. Я куди деякі помиль, коли була все люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нами. Зебот карном є, умерла жельва, змірно дивіт нос за цей